0: Rejoignez-nous si l'envie vous prend d'écouter la différence.
1: Sangankere Radio Communautaire La Voix de l'Oti Ifa la barre faba Dekebe ye kura kwa nenye ye nye Ahia shesheni Ye yuwa buimusu anzama fin Ye tokubuka anzama su Befri oropsa Iti asheshe obambaka Be wujumasu ye da warenu Noko komye dongusu Waba chinda dongunu Wanyanda nati awurupa kumkumnu Nifotu ni jojo Adene kere kwati kuruti Fako nzusu Dekebe ye fri Bikwa nanye udika Bikwa nyane itidekebe ibuka ya gaya Fako ya talanu ni yela afye nyano Nyelefuwa ni ifamari jama Ifamala moya Na dongwa tarasa dongwa ati Bafundu bikwa banu mbremnu Bafundu bikwa bujisa mnu Baka kabu kafosu hafamala mbokom Nyelefuwa asheshe mbefri oropsa No tarasa ni Radio Communautaire La Voix de l'Oti Adena ye susu Dekebe otufon kunkun nabati Bakurata biukwam Nabutuku tufoma nyingam Uwe yeko nya nwanye fite budon Adena nyini nwanye ni kakiyo Nwanye bebuka sufotunu Fama lambokom Adena yekere papati Kurunya biukwam Nyini nyuma soo ye uduanele Nesu yesu neti Be kurunya budon Duana aufobia nungrenu Doye nyanyini anzama kunkukere bura Fako nyini fotunu Yema duana kinda nudo au fobie nwanye Ideshi bibutosu na butosu Dama yeni menedongu buri anzamado Yesu yesu yi neti
0: La Voix de l'Oti
2: Sankapu poisi
3: Na mwile vile mna na yombuo Duana au fobie o Sama we jikuwa wabara hili Yako kparasuo Yako fachoni njotinu uranu Uranu ni Mbele akwa tana akunga uole Aishia wonsa Mbele akwa tana akunga benda nele akotana ashima usi asijiro solo do soba enwuwo ndala takanya nge nyama yaso akoya so aku akata leka nke shiye ayaso to nyinde shi abanya ofo ayaso ofo ni bebi kongwa ofo ni kofo ni yishe kwa nyiye leka ni ofo ni kongwa na fa fute ni jo mbe kenle yo kwa tie dige besu wa wuwo mo tie sinje sha kwa yiri ite fifia umusu abere dinge be kuima ya masa kwasha
4: Mfremene ata isifu Mchikonseyo sede kivoparani Sangambe yandama bikwani Ibo nusumu Betinange ibo nusumu ni Nsanga kana akwa kparasumu ni Akwa anyanti afite dashimbere asukole Asukole ni ata akwam Akwa nkangini nkere ni Akwam bunyampate nuwiri Anka bakwa fa bugi afupa paula Ayabanu Ayababe fanunzo Ayababe fayodike Yoka ankangini nkere ni Ikere ti dangba Yoka ikere ti dangba ni Iti akwa ibu kamaya Akwa nkaburi mkere mo ubere bulu mkuko fa bunofa fa faula dikembe mu na baguna bu fa bunofa fa faula bena kon kanzi sawa mo bena fa fa fa nu ama se afa fa shi na beni gona ani akon ko fe na wura nu ba shima iti bonu ni kin tore dongu fa mea damaka kisani tore dongu mo bena wosuni ni dikem kare mo wonu ni tore dongu asunu na ya kisa ndawashi na nda deke yashi mer kontiki fomashi na nda ONG from skashi damaka betina sukasoni wasangani deke mwabena ya pana fofa yu itikikiriki me fotunu kisa yekere ati gwerembu na bono dawasanga kana afundu bikwa mwoso itikikiriki yo na abako nyangwa na asika kakanti ate na yu idiki nini mbe mwuma bere ama mwumaso dekebe ubeni ONG ve iwuda pangu ini meri batarasa asantara mbe utahansuka nbabuka ya pa na batu ya fo na fonu ni ya mo ya fada ya mwashi ya mkafombe na fofa tu ya ni ya bamela afya ba wame ya weo ama fontu ni mwani ya nyalafye betina nga ya nyalafye ni damaka tore be umabere fontu ni bubukaria naba tutu ya fo bafria naba kwa tu ya fo bafabuta naba nati na gingimbi naba tu damaka refo ni fontu ni ya ji ipare kisa bikwa mbena ya nyeni kpare bini uonu kpare nkare bumbursu ya nyalafye lafye chikpare ole ni mbambaka afombe piembe ituri ya fo kasanga bina bere barfe bababa bagi uri dikebe buko kwa resu mwani iti kekereke na piembe na kanya she mangun kaka e bi kwa mbena ai bi kwa kisa be na kisa de kanda personi akoko ma pesu be akoko nyonu na fundu bi kwa inga e na mangun maka bi kwa fundu ni na wangu ina fa yini kwa mbena fundu ma bi kwa ni kembe mangaraba sanga ngini kwa pesu sokumba e ka kwatira shangu fo ngwa be na ifa fa me fa fundu bi kwa na wakane ni fa temba mni nyini ngwa ye kwa diri doctor donc nanka nyini kare ni bi kwa na woman ni ye nyini kare bonu suba donc nyini ni bi kwa mbe wa fundu ma ni bo fundu ni yani pare mono ye iwonu bo fundu ma ni ne gwerebe na okwa pea to njema mangwa be ni kwa di doctor njema be mi ni fata bi kwa nyonza moni iteo ibaba giru sokun gba ni ka kwa ri pe mi ro no kwa ska wu na ndo obiere ni ha mama batuma ya fo ya tabi kwa wo e ka bataro imba ngabu ha bu ngabu ta soka e moni bombo si di monga and mo fundu bi kwa ka na so nya inyambata da mako shi a wo bi kwa pare be na iwonu wo nje from ska ni mari batara sa batuya fo ska ya ti fombu
0: pas de loti ne za ti plu
5: Omaru na Adama. Oh, duano. Ebe ni mashi. Adama ndeyo baina njanyankandi na tuna bashoka njanyankandi mo. Iti njia bambaka. Ama yera, lomocho wanu beyera kwa meda shimputema. Biku wa kusumela, biku ya kusama. Jambu wa brebo mwepa parama. Ala na nchi hala mma bonfonsu mwana mrango sangu. Sitambu isi ya nale. Fo, yala biku wa. Yala biku wa njankandi yiri sanga krevi yone. Yeses, ya kwa kwa nchashi. Sona baba mo, ya feura ni kwa kwa nchashi.
2: Fanka proposing.
6: Ina de chiro que nós chamamos de forma como Maria vai para com a camisa. Daí sanga, é muito bom abrir lá, velho. Nós mama da banca bio Brasil, que baba pia. Baba baixa ca bicua. E tenta ngai mo, da forma fundo bicua. Não ata. Bicua no fundo bem, e no cala fia ba. Ia do. Agora, era com tanta forma que ainda baga banca fofo na minha. Aya sko ngwa ko bikwa no akol ko da shin da wasa nga bana ngwa ko kuwa na kwa nka de wo shi suba ike ti ni shewo ai fa she na kuma wa ba mo na ya suna banka bi she wo shi suba awo pare su ko sai sha ya su gina ike ti ni shewo na ka kiti dangba afa ba ne ko go su ko ko tonda ya ba mo ndanu bi wo ndanu ya ma sko butu wa ti so ba na ma shi ya da ko na shi na da na sara ma fi ya da ma shi ina buka ngi maso ina buka ngi maso ana ta ka ba ya de bikwa ai na wo fa ba ni na fofo no akwa ta ke bikwa ni mai ba ka yi buka ko bikwa ni do ya ngwa ka be ko da shi ko an yi sa ne ko da ba Ama nous sommes dans la cour d'arbre.
0: Rue Joyeux, c'est là où vous prenez des copies, la différence.
1: Nimba mshimba mo na treno neka kere kunkoni ya sesi ati mninyo abe na nyabi kwani we nyili jojo ni yo mninyo onafa ire la kaneti no ne kere kwa pati mundu wa na kuro nyenye dekebe bu prebi kwa ya nungure no ya gisano na mati ya ni mno anye kukukuku nyinga na bukotori kembe nyawa na mfatu ntoro ni nyawa ni okwa yo kabangu pere susu nyinga skulapa jojo yeshi wambi mene nyombi mubere kwa atabi kwa kuira tama mekashe ibako yosheo ibako fuji na ashengu fongwa tuntu bifa tuntu ingu ni ashengu fonde nyanuni neka waju bifa tabikwa nyame weda lili ni banya lake ni ikababu uzubwa ibu bikwa tabwa notu imba mkerefo notu jamafo kadeke kereba nga wiko yukiti atari duma fundu bikwa ka na yankurubata na mati ikere ni itikoto mshio ni yanka kiti danshe nefaba adine kere kunkuni ngubinu neti binu nekuru yubinu benu orapsa ya tukudea shibe berebe ni anzama mbifa kwa ando nifa nati ando na mbe skwa di na masunu nyini ya kurukeba kwa kinubu kasu mweba mwebye so nyini natrini orapsa ifiti radio communautaire la voix de loti nyini mesufa kumbimfa mama basu mabugbo fone sofo alias zula ii nibere natiri na ya kurunya nwanye kwa kwa kinuma yeme mekre nyabikuwa na adine kere kurusese engu ni terebi inati nyinati nsu ikoyuke nyeme ndama Aye!

Mabara mwa biaso yashim anim radio la voix de l'audit forum kala konko ya tu ansalama. Mwa ma salama kotu ka sonke la fiano sonke o i ka nyano. Amu ya gafa kan che la barbe a tuf et amu ya gafa kan jande amu ya gafa kan yanga ninge ngwato la bari a ti amu fin ya ngbu ne fama sonke konko. Ya grobia ya tanafo ya wa koku kofi koku kofi itu sudar wa iwo kanaga iwo kanaga ye koki farajo la voix de l'otini fama ya kakun la bari kanga ya su kanaka do ya ki kanaka ya su kanaka do na iba afana wakasu payika na gbati kombeloti kaniba ula nzaramia nufe ya ju nzaramia nufe angemani ikako hari nzara dokte nga fako zungu karamole nzara dokte fe ijudo ya su nzara dokte angemani nwana ipenyi nwako nankoshi na mbwenu gosu miya kunufe de gonle nankoshi na mbwenu bere to enye mabia ni koku kofi sude ijudo angemani nekeni to ninge ife saule jufanu ni onguma ingwa ngwa nya nga boto abla mokwe boto abla mokwe ni inga boto bubrungumi mokwe ngwa nkati boto bubrungu kunkusu haru mokwe ofute ato washimau ya sujana kadoni ni fa na wakasu baju paipa na bati kumbi lotu banka ye ngwa ntora ye juu mia kunufeo ye iko nza dokter na ibashiko nza lagosu na kwa shina mbwenu ye ngwa ntora she nyeme she ifafo inti jande mwaya bani beso ya shimdanim wakabe kwa yu kanga fa yi kianaka atini bati ya hada esperansi dabwe ni baula miya kunufen yesu shiranka ya kunku be ini nyu wansanu uko be mu nyu wana shengu nyu ya shi ye feri yesu tinga asu kanga ya grobye kwa kukofi kianaka yi denwa yesu shiri ya ya kere kufari nyu wani jau miya kunufen sikuwa ya fari nyu wani ukweni nyu wasanu jande su sheria yoanye na me la bare fre abangona ninza brone ko abangoni nyo abangona ni inje yanga abangona ninza brone ko abangyo ni nyo abangona ni inje oko yoanye na ma radio la voix de la bare na ko fre agro biani yawani yani mani kwa ko kofi kanaga adina ikobani bade ininge ashita bubena ifade yashi nekani itiye nibe ya de zunubi ya de hake bambaka damaka ninge na timode oya dore kana ayonzu afaka kude oku nabite mwabani besu ya shimja ni mtuwa nimefume mea kaya kukun la maria nimefume mea shi ya bengu wangufo nchudama shi mwabani besu na yu ankankuni amanshe angu anyema tanko mwenye huu ilifalabarni famama anufono ndama shi na yu ankankuni amanshe.

barani biaso radio communautaire la voix de l'otiti famen radio ni tana fam yesu be san kon konyano yow krefinzo mi tabranan mo kwe yow nyuma jishi na sara sara mo kwe so yow ikambra nyone na chananyma nyaka sangaji bo fan fala bari bo wesano na yefapa kin nefo mo ya bakerele mo yew tana fo kasanga kresanga chenkre chenkane fala bari fama yetinge suone kan shachim fama ngoro ne shingu ifo de kremi yirebo she suni yikuya yirebo koro sabe koro sanga de koro ye kan shi ye de she wule priye ye she de mako pen mako ngwe sanga bi tra gande nyene ngarama ne ko tike gande ni ni woro kresanga trife famno dama kewo ngo famno mi koni obwati ngem famno afia sanga ngo famno yida warma yitu konuwa sanga mboyo nubaren tweti ya shida mbaka baya fada yiri mikoni mwaya baya nga chankere chan sanga kere sanga udaka kaya tingi suka nguwa ni itimede sanga kere mikoni fango mfawia karafa tuye nga wei alimbe osantu ni wala kere garani njini sanga mbi ya unubarani njini na kire maka yeba kodavi iwe yikono kani wala kere wongono naba kaka mikuni kwa tingia mangari masange bwati kigande ni nyewara isanga nubi to nyewara kreti daburu kafomo ye mburi ya raviri yeshi isanga mbae unubarengo ya ngadikibo iyo mitiburu shin wara miti ya brasan shin ya ngaye lemeishi to nyire tiesu shiri mikuna kongweno adene ikurufango mfafie beku ikurufango ni ifawie karafa sanga bo kuya ya koda frene su shira masanga be ko tinge be kona ni wa kare wa trifi famno ya shire ne fam etna fam be yanga no manyi ne sanga ne ni bara waranga man ne ni bara me ko juna sonne tana fam ne bane don ya pakki to nga wi bakro man de yo sanga so ya su shire bere bene fam ya ni tana fam kare pati baran be so be ko ka ba ko laira ya su shire me ko ne iko ebuni ma iko ebu gafara iko ebu rahma ifa jana tferida usa ni ifa bauru ifa bauru ni ifa jana tferida usa ima wudo kwa tarafen iko ebuni ma kwa teke wafankuma fausanga maram ni mbiaso kwa pamno nanyo shiri na ifa ma ya tanafamu krepati biko kabu utoreno barani mbiaso diri itikano baishibu ni baishima baishibu ni baishima ukarefe ima tumamu kufatuwa yuna tifamu yanga lafiya yiri tiada manda jeka lafiya yiri tiada mande bakar kurwa yesu shirami kuni fa lafiya ni fawiya jeka ni yu ngo kare kanda ni chore tamaka tura yiri tia kofa ya shiribu berebe na yafama ila mokom dongu bebodan sarka soro inga dongu degu berefa fakodwa tuwe ila mokom bebodo beshibu ni beshima kare yesu shiribu berebe mikuni yibu ftegina ushina urunu adina bukunkun kare busma korofitena kon bukata na fama bula moshikare shiribu berebebe kon fama ya tanafam ya yim ya ni meko mbaram biko kabita kono yesu shirimi kone kembe bu shikibu shikibu chepache shiribu berebe na ya fama ya nga ya kumkonkare ala nyanchi ya kerendike buwefa ya firi ya tore sabi ya fomboro ya nga nokumane kono ne yesu ebara ya tongarman da ke kirbe fari a jari suwa bulari suwa baka suwa wulanwa zuwenwa kumanwa angumanwa da ke kirbe fari ya kawo kai wula wurin lafiya ta shi da ban baka bai fada yiri mai kone to yin awai da kibe yanye ya dini lafiya mai kone wula barakano ya rabo yamba mai tukwai kone bula su shiri mai kone in yi so harisan gabuwa su ma ba wura wurin lafiya da kibe yanye ne kuro je ini lafiya